Hinaşları heyle yamut. Hinaşları heyle yamut. Nimeton vaytea löyka. Nimeton vaytea löyka. Prometis opulettava tunnissa.